0: دعوے مولا جاری کیا. یہ سلسلہ آخر عمر تک جاری رہا. اردو مولا میں ادبی اور سیاسی دونوں طرح کے مضامین شائع ہوئے تھے. حسرت موہانی نے اس کے ذریعے قومی اتحاد، سیکولرزم اور کامل آزادی کی آواز بار بار بلند کی. وہ آزادی کے متوالے تھے. انگریزی حکومت کی انہوں نے کھل کر مخالفت کی اور وہ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے. اپریل 1908 کے اردو مولا میں ایک مضمون کی اشاعت پر مقدمہ چلا. عدالت نے انہیں 2 سال قید با مشقت کی سزا سنائی اور 500 روپے جرمانہ کیا. جیل میں حسرت نے کس طرح شب و روز گزارے ان کے اس شعر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے.
1: کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، کٹ گیا قید میں ماہ رمضان بھی حسرت، گرچہ سامان سحر کا تھا نہ افطاری کا.
0: قید سے رہائی کے بعد حسرت کے سیاسی خیالات میں اور شدت پیدا ہو گئی. حسرت موہانی کے مزاج میں سادگی بہت تھی. ان کے لباس اور رہن سہن کو دیکھ کر گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ بلند پایا شاعر، ادیب اور سیاستدان ہیں. ایک مرتبہ کانپور کے ایک سوداگر جو حسرت سے عقیدت رکھتے تھے ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں.
2: جی آداب بجا لاتا ہوں جناب، موہانی کی خدمت میں.
1: ارے آپ، آداب عرض، آداب عرض. آئیے آئیے، تشریف رکھیے.
2: جی جی، شکریہ شکریہ.
1: معاف کیجیے گا، ذرا ایک مضمون لکھ رہا تھا، بس ابھی آپ سے مخاطب ہوتا ہوں.
2: کوئی بات نہیں جناب، کوئی بات نہیں، آپ آرام سے اپنا کام کریں.
1: جی بس.
2: جی
0: حسرت لکھتے جاتے اور بیچ بیچ میں ان سوداگر سے بات بھی کرتے جاتے. حسرت کی پشت پر ایک پھٹا پرانا پردہ لٹک رہا تھا. وہ پردے کے پیچھے سے کچھ نکالتے اور منہ میں رکھ لیتے اور ڈیسک پر رکھی گڑ کی ڈلی سے تھوڑا گڑ کھا لیتے. سوداگر صاحب خاموشی سے دیکھتے رہتے.
1: جناب بس ذرا سی دیر اور، بس یوں سمجھیے ختم ہی ہوا چاہتا ہے.
2: جی جی، آپ اطمینان سے کام کریں، با خدا میں مزے میں ہوں. یہ تھوڑا سا عجیب ہے، لکھ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، کیسے پوچھوں.
0: جب ضبط نہ ہوا تو عرض کیا،
2: موہانی صاحب جی، یہ پردے کی اوٹ سے نکال کر آپ کیا کھا لیتے ہیں؟ کچھ خادم کو بھی عطا ہو.
1: چلیے پھٹی ہوئی بنیان دکھا ہی دیتے ہیں آپ کو.
2: کیا مطلب؟
0: حسرت نے پردے کے پیچھے سے مٹی کی ہنڈیاں نکالی جس میں سوکھی روٹیاں پانی میں بھیگی ہوئی تھی.
1: یہ لیجیے، کھا لیجیے میاں، فقیروں کا کھانا تم رئیس نہ کھا پاؤ گے.
2: کیا سوکھی روٹی پانی میں بھیگی ہوئی؟
1: آج تیسرا فاقہ ہے، شکر ہے سوکھی روٹی میسر ہو گئی، بڑی تسکین ہو گئی.
2: یا خدا،
1: نوش فرمائیے میاں.
2: لائیے
1: خیریت.
3: ہم مشکور ہیں ان تمام شعرا اور سخنور حضرات کے جو مشاعرے میں شریک ہو رہے ہیں.
0: حسرت مشاعروں میں بھی شریک ہوا کرتے تھے. مشاعروں کے منتظمین شعرا کو سفر خرچ اور کلام سنانے کا معاوضہ بند لفافے میں پیش

0: حسرت رات بھر سردی میں کانپتے رہے مگر وہ کمبل نہیں اوڑھا, اس خیال سے نہیں اوڑھا کہ یہ بدیسی مال ہے. حسرت ایک سچے مذہبی انسان تھے. انہوں نے نعت اور منقبت کے علاوہ شری کرشن کی شان میں بھی اشعار لکھے ہیں.
1: متھرا کہ نگر ہے عاشقی کا, دم بھرتی ہے آرزو اسی کا, برسانا او نند گاؤں میں بھی دیکھ آئے ہیں جلوہ ہم کسی کا. پیغام حیات جاویداں تھا ہر نغمہ کرشن بانسری کا.
0: انگریز حکومت کو حسرت موہانی کی سیاسی سرگرمیاں قطعی پسند نہیں تھی. 1913 میں ان کا پریس ضبط کر لیا گیا. 1916 میں انہیں دوبارہ جیل بھیج دیا گیا. 1918 میں رہائی ملی تو آزادی کی جدوجہد میں پھر مصروف ہو گئے. حسرت مکمل آزادی کا مطالبہ کرنے والے ہندوستان کے پہلے مجاہد آزادی تھے. حسرت موہانی کو تیسری بار 22 اپریل 1922 کو 2 سال کے لیے جیل بھیجا گیا. 1942 میں حسرت کانپور سے یو پی اسمبلی کے ممبر چنے گئے اور پھر پارلیمنٹ کے ممبر ہوئے. تحریک آزادی کے سلسلے میں انہیں رئیس الاحرار کے لقب سے یاد کیا گیا. ان کا انتقال 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں ہوا. آج وہ فرنگی محل لکھنؤ کے قبرستان انوار باغ میں دفن ہے.
2: شروتاؤ, ابھی آپ نے سنا کاریکرم حسرت موہانی, اور اب اسی کے ساتھ ہمارا آج کا امنگ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے. تو اب اپنے متر اجیت کو
3: اور ویملیش کو امنگ کاریکرم کی تکنیکی ٹیم کے ساتھ اگلے سپتاہ تک کے لیے آگیا دیجیے.
2: نمسکار.